ani asidane de menami ayeye enkanedi asida so na me de ma wo sadu afidiato a ebre aso se dwumadi a ye de ebre wo no yato ndi me menti wona waso me menti mama buame efutuo ene mo a me de buame ewo hu nyina medamu nyina mo so ase adwen a mo de maye ti esa media sida emma mo owo sa dwumadie a munti ana ama dwumadie etime gina abedu sabri ani mementi estati e kakra emma no dwumadie no e kon anim ene we producer Michael Ampofu ene waba nti ne e be ko Facebook amoy na e wonye me bo na se kamemi yeye beta na so ene no anura no ba ye nti wona na aye Bebdi na meche omunya mana yesi bi ya momo hwenu ani yami aduma nena wotwe ibeyi abi na ni 2 weeks time or 3 weeks time no ana ejan mo so die no so ibeyi ejan mo die kai se apia ama apia stadium ejan mo na no ejan no ni edi Father's Day no obua ye ma o discover se eche mankrofo se dro no ma no so ibeyi ama manfo nye bia hwe omo mo baaye papa bi o baaye na man media me dine de to o ma na man na man na papa bi baaye na kese ni de ne condition na kese na o de pa it ma papa ne samba na me de man media e de ma ono so e de koye man de kwa me na e ye da kodun e me na se me pe bibi na me de se me de ma e ma no e o man lo kasa me na me pe bibi ama no e o ano e bi yi ano aba ma fo so e ye biawe e o kwan a e fa so a na me so e de boaye ana uze mame fo na meka se omo wu edu omo wo peme oba bia no wu edu bia no a oti ase na ese bibi kakra bia ye de cha mame no tan se awo makuma kudu enya de da fo e de pa and this ama na mu wudu no de onyakopon so na me so mame so mede ma mu e so ye no omo so e se mi ya ma oso onye bi ahwe awo so awo Facebook ano ye boko Facebook afi baba me TikTok ni ya meyi ama osu wenye bi ahwe osu meda mungi na ama ase nanabu ama Mr. Alex ajume mwaja Mr. Alex ishia ya chungza Mr. Alex ishia ya che acha weekend to use ya nekze ebe tibe shia di cha omini ya baby aminu mungi ya babi shia meda osu ase ma Rita ose sans mo amu wo chi na mo freye nyina e ma ye futuo e ma ye nyina no e da mu na mo so ase eje e be sa asa akukoko edwanim ahoma che sabris e kura de e bu okra ye kokwa ko fa ba ko fa bi go life na de bi abre ho no ma no na e ma out e wo TikTok life wo no ma o mo mu di twa sabre no ahoma che no o ma so le o ma so ma so nyina no ye de bebre o ene ye kwesi ada nti mamu ina ade tochi ene ye kwesi de nti mi na mamu ina ade tochi

Sabri de Ebeko producer Wada Roma obeti amiako yenko yenko Facebook runa yemfa nedie de Wada Roma omo ewo ne yemfa ma ebe yinyume na frim eti Mike afobeti amiako na yenko ne yinyi enyumire frim na emra rita ene dwumedi a yedi bey na na otwetwa mu yani edi komopi nene de ebeka ho asem yami aduma ibibi school enkorana befia bi diagro enkorana befia bi diagro ibibi school bra ye bring na ye brema ye ma bra ye bring e brema ye ma senior braboni sitie ebia no isi awoda wuntimi na wasori ye adi eti na wasori ye o sori ye isi enkorana deda yebwa san enkorana deda omo na deda ho mebwa enkorana deda eti se kwara de dadi a o adwuna wo twene se ade e becha me abedwun enkura didi e bedidi e ade adwun no mbedi talebe no mbese die no mbeye eti se eno na eti ade na adwun dwene ye bebie school yi ha ye bebie school school fees ade wanim ana yesi asu dia papa tum system abi tum disi eh enke ubi na dia mi ene dia ko fa me hu akola ni be ko screen no yesi de ka aje ne ko ka de ne be ko no enu ti ababe ka de ho unika ese ka ba be fa de lako ubi tuya ka eska ema no uwa ka ba to petrol yebo eti enu na ababe ka abe ka ho abe ka brabo it is saying en koleni ti na ye bre it na mi si juma die fa ne pementi it is a fena o oba hanuma media sida e mo leja media sida ma o se ja o so wa ba juma die so a oba be sum ye ya ye nyina e ba dwindwini ye ho ti ne kola na dai na die be che bitima dwindwini ye ho na ye hu kwan pa bitima ye ni hu mpa e bo a se bo ma ye ma ni hun pa pa se boma yema oba TikTok wa ni ejamansu ni Isra FM ogoro oba ba betu se bo ha make ba chen ko na ebe se ebre ni enye mima na mi hwa die wa meshe ah eh o wa wa ye

0: Nonsi abadum 106.3 FM yam watim watana se ene eni kwesi ada etwa to kra wo obosume osanayi mu yedasara ebi mo twedi amponso de etwa obosume nyina na kakra bi na odien ewie asara enka otwedi ampon yam watim watana se eba ye super weekend news jedi kan kwesi ada anopayi eso nensem we de bebra anopabie no ene se MPP amanyoko no e kire se wonpanifo a wate agina se wo pre dibra hodo no wabu kwan entebia wo sase na vetin akoso
1: mpanifo a gana mpanin John Dramani Mahama dano eja gana mpanin dia to wie kire mu se womne jie papa guapono so pa enche enye wode enyoma e betutu yie ma gana economy no afanntuma papa fra
0: oman adwuma ku a wo hwe amamre ne amane hunsem so National Commission on Court ano wo kire mu e se ebe ye papa pa se ye yamamre ne yamane ahodo no ye behwe ne abo hoban na e tretre ko amahodo so no so no ye beso mu twetwe ye beso mu dindindindindin se de be ya obi MSA no
1: IET atete engineers makomako wa hani aduasa na futuwa kwa momo no so mu komodie wa ha oba betibie
0: weye ne nsama hodo bi ne ye de bebre ene anopa ye de asera be makel chako to paste ene ye bekwa sode o ye bekwa sode ye fra sode ana chese ye nya ye ko party yetuamu dindindindindin woni soso a ayi ase wo bekɔ hɔ ene nziemu ahodo wo bekɔ hɔ no wunu sɛ ɛyɛ nkomodie ɛyɛ kyerɛ sɛ sedie ɛne sirihehe nkwa ne yɛkɔ akɔbɔ hɔ na sɛ pampa yɛ firi wɔn mu ba no nya wo kasa na obi ayi nani enipa kuo no enipa dodo na bɔte nkuo na opie hɔ no pɛpɛpɛ na obi aa nani ahwɛ baabi fi sɛ wo pampa yɛ ba no ɛnu ti na mekanfo ɛyɛ kelta ko tu pese de ama wano pɛyi ya na de bia pɔsɛ wo de bia twetwe sɛ na ama wo pampan no ayɛ kama afɛfɛfɛ DBS Industries ya titi ya nchansi ni ya na de ne so 10% kru dan so bɔ so ye na wo da wada wutu kwan a wani anyɛ wachi wachi fi so suo ɛtɔ wa mo

mpa Yesu kan ye ho ampa. Awo de nyame aye do so. Sasa se ni dane butumpo a. Na se mi po tutumpo a. Ye nsuro fi se ye nim se ye na urade kan ye ho. Se se wa koma benyame asem ba wonten. Inshra 104.5 FM. Namika.

0: dade ti ne ani kyen se otena wuram a nipa bia ampere kyen akwan ko hwe ahama ko tena wuram wa ma mere bi aso ye se bible kan se mrensum twenty so ko si se bo kan bible no no akan ba bi se dakro ana nebu kan eza ho ba ho so wo kai na ho maso a de na ba onya hunu se onipa na omana koma so ba urade kan se urade ayewa ma peja mo hododo na bro onya ho brase no na awo nyame ani mu no bible se nipa fifie ko hwe ya ko fa ne de ne ba fie ye be siesie no se de ositie ko sa ba tena konwa so bio de obra no omana ho so no anya be bra na se na de obra no wase no nya be peja no ajidi fo ne ye wura na de na chi no okasa fa ho brase mo me nya ho brase amfa ho ni bia wo amfa ho nyum to talent bia wo am fa wa kania honhun bia atumi bia nyamedia ma you need to be humble. First Peter chapter 5 verse 5 and 6 petro nguma edi kan etinum chichemunum ne sia wase onyame sia hantam for kwan God resists the proud
1: sanso na momo franso
0: First Peter 5 5 and 6
1: sanso na momo franso momfa mo honhye mompanyifo ase
0: momma ye nyina wonipa bia wo horo nya hobrasie ye shia se mi rusa mi ensa ba ko ba ye opani mo me nya ho brase ma ye ho ye ho nyame mu atoda na kisofo ye pre dodo obi ye nya ho brase me na san kam ye me e bi na yesu ka tese ofo no ma nane anya se mo fra to so me
1: na mu nyina mu mfra ho brase
0: na mu nyina nyame ma mo ma ho brase bu mi mfra ne se ntoma ma ne kata ho se watade ye kata ho no
1: na mo nsom mo mo ho
0: na moma enya ayi maye hone ensum ye ho ye ho ahobrase mu
1: efri se
0: adenji na okasa efri se
1: onyankopo osi ahantanfo okwai
0: God resists the proud
1: na odom ahobrase efo
0: but give grace to the humble
1: enti momra mo ho ase nyankopon
0: enim enti nyahobrase medu aba nyahobrase medu aba ema nyahobrase komsheni nyahobrase osofo nyahobrase okanini ya obrasia asopani na nyamisi ahantamfo kwen
1: momra mo hwase nhye nyankopon se tumi ni wase momra mo hwase
0: anhye wo nyamede ai
1: tumi
0: ase
1: na mo na wobema mo so
0: na onyankopon abema mo so atoda jini fo ye kododo let us calm down calm down mamin kan we mfanwie Colossians 14 me sanche mudumi do Colossians chapter 3 verse 12
1: enti enam se mu ye nipa onyankopon ayi mu no
0: enam se ya ye kristo akidi fo na nyame asem wo na nyame asem na nyame ditie na mu ye kristo akidi fo nyame ayi wi nyame afra wi nyame di wa ba na se nu ase nyame afra wo se ni suani nyame afra wo se ni kidi ni nyame afra wo se ne ba nyame afra wo se na fona nyame afra wo se na koa
1: ahotefo ne adofo yi
0: baba ye ahotefo ne adofo ama nyame
1: mu nhye timobro
0: nyame se se ye no timobro
1: ayamye ahobrase adwene
0: ahobrase ahobrase ahobrase
1: ojo
0: medase ejebujefo osue ne ye ene ahobrase discipleship and humility is the absolute foundation of true Christian disciple yaka foundation we're talking of fapim wa eno kra fapim eya ahobrase mumi emre ye ho ase manyame mumi ayi mati ya mati e mama so ene ho awan let us calm down na nyame obi man ho so a nyame bre na se obi bre no ho ase nyame e man so hwe ne buka neza kwa ye kese ko si se ono arto na nmutu
2: ene ba no ho so
0: ene ba no ho so se na nipa firi fie akohwe na owuram ya sande na ba na ho bra se ntino ya sande ba tina akonya so ko si se ofiri ho bisro nyame se omo ayojo omo ayo brase se na chidi fo o yesu die mu amen
2: papa eradin shiro ye pa ya misha na anyo kasepa no pay ko se de twato e wo musume e wotwe nyame afa so me yin shira se eya jidi fo yi o se ye bre ye ho ase na ye dwo fi se papa ye di na chi na ye hwe ne suan no ono wama ya tia se so ojo na obre no ho ase nti anopay nyame adom wama
0: odi na
2: chi no kiki
0: kiki
2: no
0: ye pe jabe ye ma me so

me hwe few messages e ba ye na ye fan stories Naomi uwa kokobeni wa yenshira no penya kopon shira o